0: guided by the light. Yo, tito e fata alofa ili sino mai moa malika po inga tatu utunu. Eni fu i vahengo le afiafi. Ia ole faa wa wina o Paul Kalame fanga solo ale pia menta moa lima tolu tasi pi ai. Le neila afiafi o te fiafi e faa iloa. Ia le mato feilo inga fo ima matua o le sunga ya koneli le muelu. Tasi o alo matamba fanao ole tatu utunu. Ole a tamu fai atua wale tawina ole talonga mua mua. Ala uto Samoa ia fa talo fatu le ave telimo le fa alo alo ila ufio ngamal fatu ma alo sifo manuia
1: ia pa ia musu yo le tina nei fa talo fatu fo ila usuna ia me se fo yo le mai moa ma le fa longo longo mai yo so tato watu no pele o Samoa iso se itu e fio le nilo la
0: ia ma alo sifo manuia ia ila ufio nga ia me se fo ili tina le nei vahe ngole fiafi ya fai ya le leo vai vai o to to le manino e fai mafonga ta mo moli o pia men sa mo ma to te fata lo fatu e fo e la o lo sa se lua ya me se fo e le tapo inga o lo fai fa nua e New Zealand au te rone a o ta pe na ai ya lo mata mafana o ai le iso se lo ta tu pul kala me la o fiona la fo tu le va noa e fa ai lo fo e ya suafa ma la la fanga o la o fiona mal faltua ya me se fo e le le atali i ya po le uso fo e ya koneli le muelu wa filfilia nei e fai masui o le tatu to sa mo fa mol mol
1: ya fa fai mo le mano ya o lo wingo con el lio pautasi le muelu ya o te sau mai lo tu anu o lo te ma e sau mai sa fot ya o lo quen fada ya o lo tina o lo te ma ya o ior sale longa ya o le sono pito ya ole ole pai ai sa vai ya
0: ya la fatu tina fa ilo fo ilo swafa ya po fe fo ini la la fanga mal fa alo fa mol mol
2: ya ta lo fa la ma olo wingo o ta ino ino le muelo olo unu o te sau mai pata whala tai. Ia mana ufa aro alu rawa.
0: Ma lo vaftai. Ia vi ia le tua le ne fiafi masia lao lao le leu wa tatu feilo a iai. Ia ila ua fionga kone lio. Ia ole aso ulangona. Ia ole ua masalo doyo nianga o na fatino leo le fa moe moe ole. Ta longa mua mua le tosa mo. Le aso o lua langona fa matua. Ina ua maua se tala fiafia. Ile filfili ai ole ole atali ia pole suma fo ia koneli le muelu ia mo le tatu to samo
1: ia faftai mo le fisili na ole nganga ole faftai ma le vi ngai fo i le tua
0: ina
1: ina ua ma ua tala ua pikile atali e tau tua mo le awa samo
0: ina
1: ole nganga le mimitai ma fa fo ile vi inga ile tua awai le o se poto po se ata mai ole tangata ole malosi ma le poto mai ile tua mea uma ia e se langona na maua ina ua vili mai lo watali i wa piki le awa sa moa na o faye ilo watali ia e mana tua ole wa uma ta longa klak na ole kalapu matangata i masani ia te oe na tapua ia te oe a olea ole e sa uni e te aloe amele tanga vai o Samoa. Ia e iloa, o Samoa a toa, lea ole a tapua e ia te o tau. Tu ula ia e lo fai mea le lei, lo fai mea ma fai. Ia faa moe moe i lea tua mea uma. Pei ole nganga na, i lea nganga faa aftai. A ina wavili mai i lea solua. Wasau le lisi o ia le sfutasi il tatu talonga i lea soata yao. Na matua i langona le tangi o le loto ona olo faftai i le atua. Ona olona le lei malona matango fie fo i le atali e tusai malita leni. Ia pe ole nganga lea e o malita iminei. Ah, watua i nkikir polo o koi fie ka moe kongon malai. Al fa alo alo lava.
0: Malo faftai. Tina, ia. La fotu wae emoni ai tama wae fai mai ai tama ya so har tama ya ti a o so lango na fatina ina wa ma wa le tala o le taimi lona lua le ale ua to e filia e fo e si o walo e le sunga ya koneli le muelo na so lango na
2: ye fa vita i mo li fa fisili. Olo ula ngona ya ili fisili. Matua fa atumu ina lo wanganga ili fia fia. Pa vita ya lo uloto ili atua. Ya na fa manu yanga isi ya kama. Ole vi inga fa vita ili akua. Mea uma fa ili atua. Me uma au sa mo atu pa tai lo fa malo ile atu no sa po o il kala fole nga fa le kama kiki le watu tu mai sa mo atu ave ilo fa mo ile atu no pa tai pa tai ya sa mo atu pa tai fole tari lo tu no male pa tai fa fa tai bole fa fili
0: Mali, five day tina. Na ana tau toi fa tipa. Ile olanga tuk tupua eola tali. Koneli le muelu. Talo le tau te tala noma fa soa I laumua o tara nei. Fai mai le tala e fa alangi ai o tara I tutonua New Zealand nei. Fai mai o le malaya o le toa. Home of the brave. Se tasi nei o alo matama fa nau le tatu o tulu. Sa... fa watu lona olanga I tutonu o tarai au kinani nei. Na anafa tepa, ya, la wafionga Cornelio, la ase, va inga sa eiai la talii, mai lava ili taimi o tau amatamata mai la onga, ya nga I maikalapu, ya leo o tatu, tau lau olifa moe moe fo I au te telio la tulu. La aso ulangona, sa fa fainga tali tamu fainga la talii, taimi o a onga makalapu, la lafatu la wafionga.
1: Ya fa time ole manoa ile time is to amatan ta alolo watali na amatan ta alo mai papa toy toy ile iva ona ta usanga il natu langa ele ai se ta alonga le ai se kolinginga po le mamao po le ale me fayai ele tai tai manu no fol fale ele ki e foi lo wakali se pasi po se kavale se sur kala ma ke ola ve Ile nana mai taimi, ta alo mai papatoe, sau ai, sau I lea onga. Ia, e leo se mea fai ngofie, mole meo le tau mawhai e avela te li iskalonga, awa e fai ngā e fai o kolengi o mea uma. Ai, o lana I a lea nau naunga. O lana moe mitinga fo I lea matele I loa, e stoa fai maia I a maua. O ia na olai fwa, e mana o, e lakapi. Ia pe le ala wālua ia. E tusa mai e o mai mali nevai taimi. Tusa I mali fafsili lau sunga.
0: Nier sao no ngā lau fionga ia. A ngā I mai lea I kolisi. Wai pe yo I nei au kilani. Mani usila nei o kolisi pe I tele lava o wā mataloa na tau. Ta tafa mai a ta hata o tau lelei. Ile fa moe moe. Lea sa ta alo ia au tau ina fo I lea tali I Tangaroa College. Ia se kolisi fo I tonu lava o tau. Na la fuanga le te le kolisi maololunga ma kolisi longolongo hale la kapi. Ite tonu au kilani, a sa mau lava lo o lua ta ofi, mo a ongo I tutonu lava o tatu I tumalo.
1: Ia, faf taimo le fisili. Ia peana e sa unoa I le taimi mua mua, o otara. I na o tangata malolosi a maata mamai le tupua I otara. I le stama I otara. Ia, no le mana una unga I vai taimi stoa a mata le ainga. E tele a unga le lei na tu e alu e ila tele. Ai ona ole le lava ole se leni ma le tau mawhai ole ainga I nama I taimi. Pe ole ala lea na lei na tu wa I Tangaroa. Sa fesili a mea uma I le atua. Ia ole atua ali tali. Lea na I ua I Tangaroa. Ia po ole ale a unga I alu iai. Po fea le a unga I alu iai. Ole tamaititi a ia. E mafua mai a lelelei, malona ia tau lelei e so sa aonga iai, a o tangaloa, ole matua pesa, ia tangaloa, ia au kilangi, ia atoa, e fai o lelei o tangata, lelei o amio, ia ai so se mea e le tai tai, tu mamaina e o tara, ia pe ole tulanga lea.
0: Vavtai li sa noanga te ole tama, ole kalapu lea e ta anu ila tali ili teminei, Dolphins. Ia se tasu I fo'i o kalapo fo'u. Fato a fo'u mai ili tapu le sanga le ni fo'i talu talu fo'u. Ili NRL, National Rugby League. Ya, pefo no tatu mai tau hina le si tanga sa yai li tamu fainga le kalampu. Le nifu tau sanga. La so ula ngona, masalo lo te vava, ya tu etele ilango lango le tatu New Zealand Wowis. Ay na ave lau lango lango atoa, ile taufen se Australia. La sa usil sila ile, ile fatenonga fo ile atali i, ya ile tamu fainga fo le kalampu le nitu sanga.
1: O se langona matau tia, taluai o waitaimi au ta alo au me kokia umano u fasino ilo watani e fatino ilo aso lea. Ia lea na ala na laina mafai o na ea ele atali ipo le lato kalapu ni tausanga. O se kalapu ese le le lei e a inga umatangata e rane masani na maa ye totonu. Fe alofani e peyo se a inga. Ai le fatinonga ele atali ia faftai ile atua ile mafaufau ia emesefoi ole malosi. Ia pe ol tulanga le anu vai el tau tio le lato au nei tau sanga. Sto a fa tau sanga. Ia le o sau alu ilunga semi faino. Ia pe ol tulanga le ol tataloa. Mal sapoda tato matua ia tato fanau. Ia na tula i melo le tulanga manuia ma le fia fia.
0: Malo, faftai ia te oli tama. Moni sau nonga. Masalo le mai tau atu fo i. Ia o la ua o lua lango lango. Mai lava o.

sua ma matu fa na uya na matu malangat umalo matu fai uloi tele universite sa moi papa ngala ngala ya matu watu lo matu matu matu ili fal la folau na ye ye ale universite ma na yo fal utile ya usuila uva ai ba ore fal tele le ole folau le sa tu tu atu le ore ofisa ole universite admin block ya le uto usuila usila ile ya utafa ole malai ga le kapi so to go to in are e fo lau time ni ya mana ya ma mo fo no ma tu tu ma tu ma tu ma tu ma tu ton ya mo na va ngai is ya fai uro la i or ma tu tu ma tu fai uro ile i lo to ai le uta ma tu mo ye lo la ya sa un i lo ma tu mana ngai le fi anga i sa le si las foi le so ai ya ma tu ta unu wa tu ya mana ya fo ma tu fe lo i fa le ngu umal fio anga o o sa les ia fa so solo tu la ia sa faile la tu avo filo inga ia so o lo le mali mali ti taia ia tu so le o sa uti taia na ta folo a o ta faile vai e fai me fa samo ia on ilo la na mai ia ia ta fo ia morore ta fo ia fai me lo la lo ta sian ele fi ang a uma la tu lo lo tas ia so lo la ia mal fingol o so va ye fa ti no il fingol tau fol a ia mata mata le na fa na fu ile tu no ino ulu ia va lo ingol popo mal sta mo niu ia se yo ola va ina tu ile fo fo e ulu ma tu ile ile ulu ma fa sunu le suka a va na uma la tau fol ia uma lo alva ngan na ya fai lo manai fai lo fa nai upu fai ole fai lo ya ma to fai e lo pas o ya ole i fai fai lo ngata ya mo mo fa ulanga nai al komit nai tinam to mai tai o le fio anga ya vi va na va na to ai fa mata mata ina fo fa na i ni si va na wanga nu oi a e manai fi au fa sa mo fu inga lu inga tatu tu yo nga sing ya ole nu fu yo fa lo ngo e wo o fo no la vai no fo va tu le fa fo nga le ya pu tu fu ya sa fa ina yo fa ta ya tu fu mal malanga yo pe fi tu la len sa fa yo na tu ina mai lo ma tu yo mana i fa na ya wa lo mo na fo ila tu me to no la le tu fa sa mo ya we swing ai nei vai tau ta to no ele o to a o tele a me o swing nei vai tau ai pe o to fa te pa nei fa na i me fu isa ola mai ta to to no ma ma la to to a le pe o no mai nei te a ye pe sin ta la to la na malanga ai wana u morola i ole asona o ro la stona ye ta apelo wa lo ta ta ro na ai nga ya se to to fe lo i me le va le le so mai ye ia o le va mangu muri la na pelo pe uta u fo ile le na ma amor si wa fin io ma vole ma fta na fo i mosio tina ma nei o uso fo tu fa fin ma la tu fa na ia fa pena fo ile tu tina ra i pe wa bo fo ina i si fa i fa pena ia pe ole vinga na ole tu tu fo i mai o le mele e mata win ele ai ma se tangata na ma i fo ile a pena ave fa ma i ono vo tinga ina se ngase ngase yo on fo i mail malam ya pi ya le tinga na matu tu a ese malus fo mai fo ine ya ele fo ji stva penta u mai til fal ma sa ya ila vale i lo matu la va ta do lu sa ya ila vale a ole tu ai pa matu ta pena ngase yo ola va tu fo i mai ya fa i fo i le fatali ya tu matu nai matu maftanga le sa fa mbuli ya fa ile sa uninga na o matu fe lo ya tu fa fo ye le tour vi inga ona ona ta singa male ta via i fo i a ma tu ye sa bo ya fe lo i fo i ma ai tu ina ma lo ma tu sa fa ta dia ya ma ma tu ma fa ta ma tu ya vi ye le a ya i lo na a fa lo lo la via i ma pui pui ya ma fa nga malang ye yo ola va tu fo i mai yo sina tala a to la na malang ele ele wi ya tu si va ena wai tu mona e

Ia, ore, tātou ika i ona ni tai au. E o mnatu tātou te mawhau fauri. Fio ngare tua, mai le tusi e profeta i ona. Rā o fai tau ina lima tāu pe tonu. Tātou te mawhau fau fātasi e ni fu i tai au. Ore tāla inga a i ona i ni neva. Ore sala mō o ni neva. Ua o mai, ona o mai lea o lea fionga le li i a iona. O le fo i wha alua mai lea. Ua wha pea mai. I nga tula ia. I nga alu i ni neva le a i tele ma ta la i atu i aile ta la inga o te whai atuai i a te oe. Ona tula i lea o iona. Ua alu i ni neva. E wha apei o na feta lai mai o lea li i. O le a ai matua a tele lava ni neva. E tusa mara savalinga o aso e tolu. Wa amata ona ulu watu o iona ile ai. O le savalinga o le aso e tasi. Na alanga fuui o ia, ua whape atu. E to e whanga fulu po ona wha umatia lea o ni neva. Ona tari tonu wai lea o tangata o ni neva ile atua. Ua ta lai atu fuui e ila atou la latou anapongi. Ua latou ofu fuui ile ia tala tala. O li i a toa matangata anu. Wa ua o le tala i le tupu o ni neva. O na tu lai aile o ia i lona nofo a li i. Ma tu ese ia te ia lona ofu tele. O na ufitia le o ia. E ia i le ia tala tala ma nofo i le lefu lefu. O ia ta lai atu ma faa ilo atu i ni neva. I le pule a le tupu ma li i sa ia te ia. O faa pe atu. Aua ne i ai sina mea e tangata po manu. Po o lafu povi, po o lafu mamoe. Aua lava ne i lātou a ai. Aua fo i lātou te inu vai. Ai au fitia lava tangata ma manu i le i e tara tala. Ma ia lātou matua ala langa atu i le atua. Ia lātou ta itasi fo i mare liu mai i lana amionga leanga. Ma le fasa wā o ia lātou lima. O ai se na te ilua. A tonu i liu mai le atua masala mō, ma li liu ese i rona to asaba mafa, ina ia le fano ai i tātou. O sila fia i le atua a lātou ngā luenga, ina ua li liu ese i lātou i ro lātou wala leanga, o na sala mō ai lea o le atua i le mālaia na ia feta lai mai. Na te faya, ia te i lātou, ele i faya. Tau ina ia wha mara malama mai ele anganga pa ia ole atua. Ia i tātou ula nga fionga o tātou. Whai tau mwha longolongo iai. Ili ni tai au. Ia. Ole tala e masani e fu i tō tele. O manino fu iai ile wala au ina ole nei fu i profeta. Profeta le tau i profeta whaali. E nisi. Ia. E. O le whapitoa fo ilo na ia wala au ina mal fe au na wala au waile atua ia te ia. E le i wala au le atua e ia atonu la volasa anga lue fo i ia lona nu. Ia ole u wala au le atua e alu i ni neva e tau iri fe aku au ni neva o le ayo nu ese e ilta tunungo i nga lea sa faima Capital City o le taulanga fo i leo o malo asudia a e fat fat fala titi ma tu sa a ma tu sa e i pito ilunga o o isara e ia ia tu ule lele ile ulo di neva ia ta se sa fa ia si ma maori e ali ta tu vai fa fanua ile aluanga ile tu e sifu a ermo sifu ma wala le e ta se Ia lena sola ia ia profeta alu tak pula le toru le tara noa mai wa tuev. Wa umana na lafo ile sami. Wa umana folo le ia. Wa umana ruai mai ile tafang. Ia le lau toi alu ile wala au le tuwe na ia toi alu. Fa au au le. Fe au le na. Na au le tuwe alu afi. Au. Ia. O na alu lo leo yona. Fa ilo ale. O te mafau fau ile ile le nu fora sa mol man a
sa bali ya ona manu leo se fono po se ah la sem ta upo so na lo nu ya ona aru leo sa bali po ta mata le ta o sa bali ah ya lui fai de man ah manu le nu se fono po se fono ta wati po se fono lu lu ya po se fono fo ya masani ah fono fa mas e manu la ya su ye ai longu tu fai ni ya su ia sa vari sa vari ia e e a wala au ia tu sa vat ia tu fa au sa vari ia tu la tu tu fa au fu le manu si ia so a tu ia il nu a vi fa pe na fo ringa fa pe na le fam ta langa ole ole sa vari le na lo ia perfetto io na ni deva ul mia la spita u ia ta u ta u pule ole ole fa ingufie ole fa ingole ol vola wino yon a na le alo sa vari mbala I'm tau tia le ele liu tangata na fa longo a pe mai mat tu o isala mo tangata tadi tonu tangata ma isa vari le na vala wio a ia le auto is tadi e tangata sala mo tangata la tu la tu unga le usa wio na vala au ia sa matua sala mo ol mia la ele nga tsin sala mo mo tsal tonu le fe aule na sa vadi na to yon al fati non al la tu sala mo pe ole sina van ta u an foi min ta la il tu pu ya ma ta mari an ta la i to ina po ma tai ta po li ya ma ta ta la utili an i ta ma ta la utili na ia ana pongi uma le nga ta ana pongi le ai le ia e to e ofu pe a pul pul le e tal tal e ma u le fu le e o fai lunga na sa fai fu yan pongi e so o te mi yo fegen tuai le la vano o te mi e so le pe wo sa wi so pe fa ta o te le ya e no pongi le lot a na lo fa ti nonga ni a fa ti nonga ni sa fai tang tai lo lo tu sa la mo le nga ta la fa ti nonga e fa fu le ai tu e fa fu a lot of fui sa mo tu amoni la valo la tu salmo an ole si meta wo ile et salmo al nu ule le na pogi lu ele na o tanga tana ana pogi e o ai me o lona ana pogi fu tau tia le le revival le fa ye a fa ola ola ngaren fa ye e yo na i il nu ule ni ne o na salmo o matanga ana pogi o matanga ana pogi e tu i mona tu me ola me fa fanga a ia ape ole vaen ta ua na ili o le tali atu ili fe au the response to the message ua angona e tangata umale sala mō ona ole me ole atu ia o te iloa nei vai te miu ole ngata i ngā luenga la ufei ngā luenga i pule la falsa ia ufa pena fu ilungo ora found pony ngo kole chi o faron long yo tv yo facebook o youtube o lo ala lang ai fu ile u a e tama ta ole tu la tu fa ilo mai le au mai le tu mo la tu o ina mai le fio ngale tu ye oni fu i e fete na a ni fu i la un fete na ai pe ole meta o fu ile ole o mai ole ole fa au tala le ya a o tama ta faron long ilang tadi ya tuil fe aulia a e fo inisi u fase ina fo isi fe aulia a tele mai lunga pem tfailang ya mani fo tanga tu o liu ya li tu lei a ya o li fo inisi pe o fa fa lu fe sasi fo ifi dangalo nisi o no e lo po fe fa lu a ya a pe o le mesta wala ya tatu ele lei le au mai fa o longoi e la unga ese ese ia sa urunga wala fasala la pent failan a ola te fai taulo tu spa ia ia so umma ma tam fai te mar mar ma a a wa ale le leilo si la fia ile fio ngale tu ia fai mai ia ole message ma le tanga ta ma flan fai la unga ia fai ngu fiento si na ilo ma fofa ona ole e folo fa lo un ale ai fai e fai mai le la unga na ale ma wa o ile fio ngale tu ole te lo lo tu spa ia le fai ta wo ia so
pe a foi o fai tau yasu. Ah. Ai melana ta o fai tau yasu, o mole fio ngale tu ya. Ya ta o ru furir salam. Ah, ti te ru lo tolo o fio ngane o ngasala. Ah. Ele fe to sinai o e to sinai o pe fe ta i fa lo le mga ilo. Lo wa ru le ai mama la mala vai la fio ngale. Ele tus pa ia ma e lo le ia o ngale ta tun. Ya ele ta fe ha i fu ile. E tō whā, ele ai a vea lau, lau uta i ni tala inga puni la unga esi esi oro la unga mai e nisi le i lungo pengt whai langi. Ia tele fu i la unga leila i tele fu i a fe au tā ua ma le lei ma sao leila i lungo pengt whai langi. Ia e na o mia le lo discernment po lo la muna wha le anganga fu i le mai le tui te ilo ai o le e o ngatusa ma o o ngā tasi le futia mare o mele i whea uia hea o mai te whaolongo ai i a male a whio ngā rea tua le te tali tonu ma e sira fia a tōre tā uala leo ngā luenga fuida i onan whai i anine a uai o sala mō o mai re nu i a leha i whaupungare me o sala mō i lea tua i na uan a i le mala an whai a o i anine a lea la uale o le whai a o le taunu ona o le tari mai ni nevo. Ele i tari mai se te te, pe tari mai se whawhia poto tu lou, ele i tari mai se silawa tu ai ngā mawhawhau. Ta tari mai lawa il mea moni a lea ta o salamo. Te lei o pese man, i ala i e kale se kiusiano e whata o salamo male, male mawhatanga fu ire male atua, e il pese mea tisir fia fia lawa i e. Mai e, pe ute maua fa pe fea le manu ia manu ia ole ilo manu ia ole ilo tu sa ole lofa mai ole atua na fai i tangata fai i laro langi e te uang sala tangata manu ia lana ole ilo mai da amtanga ia atamu e le ala e fai fa pe nafu o ringon pesele e ona ala e fai mai le nei le tari o pesele le nei wa o salamo matangi pia ina ia toi whaafu. Lo uloto nei ua vaunga ta. Toi fufulu ia mama. Ai pei lao ta ua iu pese na e. E ima isi urifai puna e moni lao e te tau. Ia ufano e whaava vau. A o leo toi tupu mai le mana o ina ia. Toi o lai. Ia pei ole ta ua iu pese na wai. Ai whaama nino me ole salamo. Ole loto ina ia ele ngata i fōringa. Ma up wai o tātou sā moa a sāra mō pe e oi fatu isi ai au lai fatu isi e whaile i fonga e oi ifo i au na whaile o launga i au launga fu i nai matua alua i lalo tu la tula whale i le whainga upu pitu sili o na mau lalo e tuua i lalo la i ai loa mai e nuulai o o matua i sāra mō e hui aina ele unai tu i nai a sā whaile me se a le o ifo elu a toa o nuli a se tangata stua tasi po se ai o lava e fai masui o le tangata ua angsala ia e maa ngalo fui ina ele ngata o o le fatino ngale u fai atu ia o upu fui e fai maulalu e fai atu ua pole a lava lo ma hau fau fui dile e te halu lava ila lotu la fari le nansi fai upu le ifonga ina ia ma le fama li e ina le tō fama i o le isi tu e pio le nganga la na i fonga na fa samu e i fua isi te mo na na fa tinu e o pio ua ule ula ngona te le e tangata i e fai le fa tinu i le ta ua ule a fua i anu ma tūlanga e pio nsa iei i a masaropo i a iona ua fia fia te le i a tangata le tala le li o la tu tali e ina o onga ole fal tala le li e pe wole o ma ma i fu i tu lango fati no ngau i fu ngai asuni ai a tatu wa ai le i le sala mo pore i fu ngaren fai e ni ne a na matua i fa o lava a o mai le fu a u wa yola tu o fu i tal tal a u i tal tal i kusa e tal tal fu ngare tu i ai lotin a le sa matua fa o ngala e le ngata rai na ori le aima le mor fast food wasu pio ta uala na e ori salamore e le ngata o
por faci non ai fafu a ora lotto fu o matua il ngona la a ia ole o il malan tu e o mai ta u ora val au ino yon ta u fu il tali mai ni ne va ma la tu faci non ana fai ia mali mali unga a ta unga o la tu salmo na fa ma ngalo le tu o telton o ma vai ta usanga yona ma telefo yo fa soronga mai utupu o isa ra a muli muli fa tu la email ya tu ya ya su dia fa tu la lo ya isa ra elu fa ta fe a fo ling ngam mai olen to ta pin la va ya tu ya ni ne va ma ina ya au mai fa sa la nga mo mo nu ole tu a ona fa long ta te ya ta u fu la le mo ta tu tu mo ta tu sa mo ya emna o mi ya le sala mo mo ile nga tai fa ti no ngol an po wae te la la vuni tata nga tolo o fa ye pe ale a ma nga le yo le soi fo nga fa ke si an o le an po ya yo fa ta si mul tal yo fa ta si mul fa ta wi no le fio nga le tu yo fa ta si mul loto nga wa ya tu ile li ya e fa man wi fo ile tu o ta nga tolo ma to nga wa ya tu ile li i mo no loto pe ole ta wan na ole fa ol ni tui ta ya ele nga ta il wal a win o yon ya a ole ta di mai fu ya ni ne ya male to is win or fin nga lo le tu ona ole la ngona ta mat a ona ol sala mo nu ta u ai le ola nga ta ma le yon tu lo le perfect o yon a le na solo le na solo ya male to wal a win a wala na faia ele atu e toi sawa i lava toi fata unu ule le wala a ia tele fu ia tato ula i lava e o le ivana langona le wala au ule atu a e peia lai fata ringa tuli a a e mele i tato fafta i ile le lofa ta i ala ule atu e ti ngā lava on tato tau fai so sola ese mai lon fina ngaro a ia i lava a wala le atu e peia ta i fai ama tau i tato a e te ifai ama tau tatu ina ia tatu uo i lava i le sala mohum fo i atu iati ia ma le loto maula ta i pei o le i ona na sola i alui tasis ai te ua so ure vasa ia te ua ua lafo i tani ia le ala le na folo le li ia ia te ua wala umana le ta i ta ifai ama tau ma ia i ona ina ia alu pia i fata unu ule wala au le atua le wala au ilo nora e nga tai na so vole va vole vasa e o mai mau tu ai ma me to tino na pa se sele so na to ila a le ala vai no fono fo yo na le na tai lo ana me se e ona la fo le il sa ole ile i puna il sa au fai ta tra la fo il sa ala sa ta wana ru ye u mai la lo sa a ya le ala wa wo fo lo ne ri to il wai pa ma o tasi na au alofu api tai tai tama o le tai tai fai a matau o le upulu tai tai fai a matau e neka tibulo na winga tatu tatu wangana e pe uo u o mai a fuilele ina in a positive way i te ngona a fuile a le lei tatu wawa ai a ili ngalwe nga olo fai pe le nganga o le atua i tatu yesu tatu te musu tatu te musu wa ia e olo o ono sai pe le atua mtau fai le atua ina ia tai ta ya tuta to lo na lo fatu no se yo ola va te mita tu tele mo nai ya le ta to wala win ya ma fa nga lo ta tu a ya o fa pe fe ma ita tu ni ta ya e ta tu va ai sui fo ma yona ya e ma na ya pe o le ta tu e fa ma fa ile ta li me ni ne fa a o le le ai la vani se fi se fa ilo tu a na fa ma o la lo la va wa ile fa yo sta tu fi a ai tui i le pule le atua a ta au lava le mea mna umia o lo uiai fu ilo na alofa tu no e fata li tari mai ta imi lava tatu ti sala mo imi fu i atu ya te ia e na te matua fa maangalo a pe ila vao wana fioma e fa maangalo tatu i le atua pe au tatu sala mo imi fu i atu ya te ia ia sina ma fau fau nga fa le nga fa lau te le atu le nganga o le atua ia na fu i o ia i lava ile ai ufina ngalore to fa ma le uta e ma fau fau mana tuna tuai
ile alofa mai ole atua ya tatu fa manu ya mai ole atua ni tayao yo le fo i oto e tasi minute to e afa minute on ta le oto yo la tatu fa ma vai fo i ya ngal le mai ole atua ni vai yasu fa manu ya tele le atua ile fa nga marolonga ni tayao se ya uri fo i oso la to am tali fo nga luenga ma on ya fa manu ya tele le atua tatu so nu tatu e fa pa i fo i pe ole ya i le itulae valu i le asosā agafonei fa amanuia tele le atua

0: This is PMN Language News with PMN Samoa.
1: If you have another to fa talo fa tu pa ye mal malo sa mo ni tu na ta no fa lama ma lo se fo mo mal lang im ma u si mai lo fa fo ngi telefone ale lima to li tasi pi ai ya te roam ile as for ile sfulono o ke to pa lo a feris fulono a walo si la fia Wa fa mauni a mai fo ma le Vatican no Roma le solo solo manui ale ta tonga popelio sful fa na avi ese ai se vae nga olona mama ile solo a sful tolo o kitopa le nei na ta usili poti ale mauta nga singa se o kemeli i Roma na fa san la le Vatican fa pe wa to a mata fa malostino se vali ma san ye popelio wa fi sful tasi ta usanga lon soifua fa pe ma meta ma fa ma san i molona soifua maloloina Faali e foi le Vaticano na manuia uma nga solonga o lona tau tonga mo le iwa sful minute ma ele aini faafita au ni sa tu le mai. I sa ilingo le toto ma le faa ata po le x-ray le tae o le stofia nafi sa faa mauni ai e foa mai le solo solo manuia o le tongo fitenga ma ua amata foa ia na faa mauni stino mo le manama. Faalia le Green Party o le ala toutoe sui le faaititia le National o le lua tesi ma le faa piliona ta lai a onanga le malo pe a faye toi filifilia i le tau e tolu tesi ma le tasi fitu miliona piliona ta la i le faa tau sanga. Pa Minister Ita Ita Marama Davidson o le faaititia o tupe o le matua papa ulava le o le faa tau tainga le National Wa tu uai tangata ni usila ili malepe o au nanga taua, malele eo ni ngadwe nga ufaale nga inailo tato utumao a inga loto ifale. Pai mai Miss Davidson, olo ufuafua la national e faaititia le isi valu afe fitu slau mtafa yoi po roles, a esui ili poto faa teknolosi ole artificial intelligence po le AI. Prime Minister i tau wā po le PhD ya o onga tau siwa, Trans Studies, o le toa tele o faipule, e le o tanga i mamau le tau o fitu na inga Pasifika, o se sao tau ane le tamau a inga o New Zealand. Pai mai ia atua whela nga i taito, o le awana le leipa i le AI, o whaate i ai o ia, a ele i whaailua mai ale fōwhang whaate konolosi ale national, i whaai unga le mālo mō vāenga e ao o na whaale leia. Wa fai ai se pese fa sa mo po le lau se tala fa sol pito le man malo le fa ilunga la wilo le tu si ino pese a New Zealand le 2026 Sedba Scroll Awards il po le solua o le pese le la le lei o lo na winga ma tango fie po le beautiful o le temi mo mo le man malo se pese na tu si a to le ngana sa mo le fa ilunga o le epra O le pese fa mana tu nai le ainga ma le tu nu ma po e nai au tu o le mamao na no ta inga ma le tau tino atu le fa sa moa o le pese o le la le ina tu si ma fa tu ina e David Fair wai a fa ese fa atasi ma na va katoa teke la pole Levi Gemel ma Larson Taylor sa fa tino ina e le vaenga a le Pasifika o ta ua o le leao Wa fa mtaleine le opportunity party o se wo tamo utoi fo i mai rebound boyfriend e to si na mai tanga te pano to wale fia fia ona olele mafai ele le pa pole national on fa tonu ina la to mana onga wa ma wale party le valu po se ne pa lota ale la utele ma la to tu wai le tu langa ole tu po pole king maker na ta wa cho cha cha ele party ya kwilei wong ile staff Wa nau nau e wha mauti noa, o le a avele opportunity party, ma si wha inga tū mau i wha inga wha apolo keke a New Zealand. Ma le tala wha iu, o le komisio a onga mawalunga po le tek, o lo pui pui e si wha atonunga o lo talo sanga i naya onga mawalunga, e wha atapula ale le stalaina o tau si mai le tau sanga a sau le tūlanga, i se tūlanga e lua hafe luas fu lima. Pai mai le tek, wa maafua ona le lava o avanoa i fale mai. E lango lango ina le soifu malolo ina ni usila le ngai o inga, malapu ta ia tuai, o le faa moe moe e ta ua tele, ina ia faa sao ai a vanoa i faa iaia o onga i fale mai. Pe ta i faa mei faa ia onga i tausi mai, e le aisa onga o tapulaa o le lesi saleina. Ua ta watu le ofisa sile o le komisi ya Tim Fowler, wa oso aile lesi saleina o tausi mai le tolu sifulu pasene le ono tausanga taluai, le silia ma le sifulu tasi yafe ta maiti ya onga po students. Samo telefon fa ai una o le nei va yaso i alangi mai na lau tapu inga inga pulai Maria Makelita tu so i fua
0: 5:31 PI